Manifestacija Dani Temnića i Levča nastala je iz potrebe da se Zavičaj ne zaboravi, da se njegovi ljudi, priče, običaje i stvaralaštvo narasplinu u vremenu. Pokrenuta je 2021. godine u trenutku kada je postalo jasno da se kulturni identitet mora aktivno čuvati, ne samo kroz sećanje, već kroz okupljanje, dijalog, stvaranje i prenošenje. Tokom godina manifestacija je rasla od lokalnog događaja do regionalnog kulturnog centra, od skromne ideje do prepoznatljive tradicije, od jednog dana do višednevnog programa koji okuplja istoričare, umetnike, istraživače, profesore, mlade stvaraoce i sve one koji veruju da kultura nije ukras, već temelj zajednice. U njenoj srži stoji čovjek koji je, iako daleko od rodnog kraja, ostao duboko povezan sa Temnićem i Levčom. Bojan Marinković, rođen u Krčinu, idejni je tvorac manifestacije, čovjek koji je spojio ljubav prema Zavičaju sa modernim pristupom organizaciji i koji je uspeo da tradiciju učini savremenom, a savremenost ukorenjenom. Zato večeras sa ovogodišnjem izdanju manifestacije razgovaramo sa čovekom koji je ovu priču oživio i pretvorio u događaj koji se iščekuje, pamti i prenosi. Odmah posle muzičke pauze sa nama u krugu Bojan Marinković.